Njẹ mọ wipe ope dida lonje Olorun ba mi. Olorun ba mi o si ko iro oko abosi oko aparutu oko eke oko wa odale oko ka mo jeran.